0: uqala nophindi pino pindi pino pindi pino pindi p ukhozi
1: efingelela kuindawo ngendawo la kufinyelela khona umsakazo wesizulu umsakazo ukhozi oluhamba phambili
0: sayifuna kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula kula